Eddie Cochran, som døde i England 17. april 1960, da London drosja han satt i kjørte ut for veien og krasja. Eddie han vart kastet gjennom frontruta, og Jim Vincent, som også satt i bilen, han vart også skadet. Neste plate en fransk EP med Chris Andrews. En EP, som jeg har sagt mange ganger før, en sjutommer med 4 låter. Og titellåten på denne her EP'en Chris Andrews' største hit, Yesterday Man.

Happy med Dag Spantell som vokalist og singlen Flower Girl. En godt slitt singel der fra 1968. Neste singel nådde toppen av hitlistene i England høsten 1966. The Small Faces, aller største hit i heimlandet, All or Nothing.